0: قاتلانان مکمل هم از ارا
1: قاتنشاقی دوال نشورنی کسل کرستش قیتم سانغ برلشترلوب موابق بکتل دی. ازخل نشاقی بالانان زخمل نش اخوالی و اصلی کلش احتیاج اساسن اخوالغ قراب حکم قلندی. Кейінгі давалны шақы тегі әмәлі 100 бәрмеген конкерт сомысыны бекіткілі болмағашқа, сот мәкемісі бұ дилода бір тәрәп қылмай, чын-чын тәрәпке әмәлі пайда болғанның қыражетке асасан айрым дәва қылыш тәшәбісіні ұқтырды.
0: Бұл дилодекі пакет ішкі тәрәптің хаталық дәрежесі, әмді қылмышы білән зиян нәтижесінің сәбәп нәтиже мұнасіветіні ұмымлаштырып, сот мәхкемесі әң ақырда мұнда хүкім шығарды. Лонлонның ата-анысы 80% төлем жауапкарлығыны үстіге алыды. Чын-чынның түрлік муапық зейніні төлеп береді. Чын-чынның ата-анысы 20% жауапкарлығыны өзі үстіге алыды. Bu diloda Lunglun top etib adam zəximləndiriş qılmışını sadır qılğan. Onun vəsisi vaxtıda bayqamay həm tosmay, qanunu bəlgiləngən vəsilik, tərbiyələş məcburiyyətini ada qılmağan. Şuna cəzmən münasib töləm cavabkarlığını üstüge elişi kerek. Bu qanundaki bəlgiləminin yadrosi, vəsinin qanunu bəlgiləngən nazarət qılış başqırış məsuliyyətini aydınlaşdırıb, ata anılanı qoramığı yetmigəlləgi bolğan kündülük bixətərlik tərbiyəsi, hərəkətini başqırış və bixətərlikini qoğdaşın küçəyitib, vəsilik məsuliyyətini həqiqi zimmisigi elib, qoramığı yetmigəllə və başqalanın cismani bixətərlikini qoğdaşqı məcburlaşdın ibarət.
1: Оныңдан башқа, шикелі тарапта сәвәлік болған ахвалда оқуқы чықылыш жауапкарлықы қанун бойынша еніклі тіліду. Дөлітіміздің хақталап қанун дәстурыда мұндақ айдыңлаштырылды. Оқуқы чықылыңғычының оқшаш бір зиянның келіп чықшы яки кені ішіде хаталықы болса, оқуқы чықылғычының жауапкарлықыны еніклі тішкі болуду. Бұл хақталап қануның адылық принципінің оқуқы чықылыш жауапкарлықы мажырасыдегі конкерт ішпатысы.
0: Bu diloda çın-çınnın vəsisi qaraşqı səl qarab, balığa zörür bixətərlik muhafizəti tədbiri qollanmağa çıxa ziyanın yüz berişi də bəlgilik xatalıq saxlanğan. Şuna qısmən cavabkarlıqını özü üstüge elişi gerek. Sot məhkəmisi işki tərəbdən səhvəllikinin çoğun kiçikliki, qılmışının xəvpi qatarlıq amıllağı birləşdirib, asaslıq cavabkarlıq bilən qoşumçı cavabkarlıqını ayırıb, həm hukuku çekilin uçunun kanunluk hukuk menfaatiki kapalatlı kıldı, hem kanunun adil, hakkani işkerlikini namayen kılıp, bağırlık ata anılığa meyli hukuku çekil uçu terep olsun, ya ki hukuku çekilin uçu terep olsun, kuramığı yetmegenlerinin bir hatarlıkını nazaret kılış başkuruşka sel karamaslıkını eskertti.
1: Ахырда, һәр кайсы атанлагы шуны әзгәртимиз ки, Олтырак райондагы аммави райондар қорамыга ятмаганларның күндәлек фаалиятыдагы асаслык сорын. Атанлар җазман балаларга булган бехатерлек тәрбиясын күчәйтеп, балаларны топ итеш, қоглышып ойнаш катарлы хатерлек кылмышларны тосышка агакландырышы, шуның белән биллә бүтән җарыянда яхшы карап, бехатерлек мухафизтын яхшы эшләп, күтүлмәгән хадисларның юз беришидән сакланышы кирәк. Оқуқы чекілі зейіні юзберген хаман ақыланы кеңішіп бір тарап қылыш керек. Вәсілләрі ада қылышқы тегішілік қануны жауапкарлықны текімі тәшәбұзгарлық біле үстіге еліп, қорамғы етмегенлерінің сағлам өсіп етілішіні орта қоқдышы керек.
0: Программының торды хәм түрткі болуш мәсіз районы ечелді. Әгер сіздің мұ мәсләхәт сорадыған қанун мәсіліріңіз болса, сұлуш үтін абонычылар терминалыны түшіріп, программыда хәм түрткі болып сөз қалдырсыңыз болуды. Программының текімі көп есіл мәзмұлыры сұлуш үтін абонычылар терминалыда.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamra programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Jigirma uch yillik kon korxona konfiyan shirkatining esli mahsuloti Vechankang oziqlik to'liqlaydigan yaxshi mahsulot. Pinna, yangchunsha, sifatli zanjivildan iborat uch chong yadroliq dorilik o'simlikka qonisa qo'shib ishlangan. Pinna tarkibida keton mol, haqiqiy yangchunshaning dori darmak purqi qo'yuq. Yukarı derizi koyuldurup saplaştırış, iç dış, tüven temperaturda hücayir devarını bızış katarlık, köpkıl öner teknik kullanılıp, ham eşya katmıka tazılınıp, uzuklık terkibi saklap gelingan. Kanfuyen şirketinin Weichangkang, Fufinzi katarlık mahsulatları istimacılarının itiraf kılışı gelişti. Kanfuyen şirketi esli mahsulatı için turup, istimacılarının sağlamlık arzusunu düşünüp, her bir kıl mahsulatının köngül koyup işler çıkardı. İtibarlık pahaliyat başlandı. Aldın telefon kılgan 10 radyonluk içi, Goshu, Lingzhi, DK Kalsi. Әнтан ұранғы ұсыдың бірін сеті баса, бірін соға.